انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے, جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے, جب انسان

آئیے سنتے ہیں محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں اگلا گیت. نغمہ نگار ہیں حسرت جے پوری, سنگیتکار ہیں شنکر جے کشن, اور فلم کا نام ہے سورج.